0: futhi
1: nazo yandimelela
2: sama nosinazo
3: yebo sanibona awu
2: sanibona
1: dala dala lenroza dala dala manje
4: ukhosi breakfast